0: Pero hay más cositas en la agenda, ¿eh? Por ejemplo, hoy en el Pub Momo, concierto de jazz de la mano de Blue Santiago, que estamos escuchando de fondo, a las 9:30 y con entrada inversa. Además, jornada de cierre, se despide el Compostela Convive esta tarde a las 7 con la demostración gastronómica de los cocineros palestinos del restaurante de Jerusalén en la Plaza Abastos, ya sabéis, y con inscripción previa. Y también es el último día para asistir al ciclo Gaias en Verde, un reto de observación de las especies más representativas del bosque en Galicia. En la Ciudad de la Cultura hasta las 6:30 de la tarde. Esto aquí, en Santiago. Vamos a ver qué nos cuenta Daniel Acevedo de lo que podemos hacer y ver en Ames.
1: Hola Ainhoa, Semana Grande en Ames comeza coa Festa Maior na Comunidade o Día de Galicia. O xoves 23 ás 8 da noite, o Pazo da Peregrina de Berta Miráns tense que vestir de gala para celebrar o día máis importante da comunidade, o Día de Galicia. Honramos a nosa lingua, a nosa terra e a nosa cultura, un acto imprescindible ao que non pode faltar ninguén. Ese mesmo día o Concello entregará allí unha medalla ao grupo musical As Maianas ás 8 da noite no Pazo da Peregrina cunha actuación de Felisa Segade e pecho do acto cun aperitivo. Descanso venres, porque o sábado 25, o día grande das festas, temos planes para todo o día. Comenzamos con calma, con mercado de horta e artesanía na Praza da Maía, de 10 a 1:30. Plan ideal e momento perfecto para mercar produto fresco, apoyar o comercio local e pasear polo centro de Berta Miráns. Ese mesmo día, o protagonista é o río. Ás 12 do mediodía, arrinca o 35º descenso do Tambre, dende Porto Mouro ata a Praia Fluvial de Tapia, 35 anos desta cita que se converteu en tradición e que reúne cada verán a participantes, pero tamén a espectadores, curiosos e amantes da natureza ao longo das súas augas. Iso pola mañá, pola tarde, ás 4, chega a segunda regata provincial de Ames, tamén na Praia Fluvial de Tapia, competición, remo e moitísimo ambiente para pechar por todo o alto esta xornada completamente adicada ao río. E como xa sabedes, Ames tamén coida de ti por dentro. Dende o 16 e ata o 31 de xullo, yoga terapéutica os luns e xoves nos xardins do Pazo da Peregrina de Berta Miráns ás 10 da mañá e na contornada piscina do Milladoiro ás 11:30. Ademais, seguen abertos os cursos de natación de verán ou acollimos martes e xoves nas piscinas de Berta Miráns e do Milladoiro e o yoga case toda a semana para quen busque relaxarse un poquinho máis. Xa vedes que en Ames o verán non descansa. Iso é todo, boa festa a todos.

0: ¿Fin de curso y tu habitación llena de cajas y maletas? Respira. En Trasteros Santiago guardamos apuntes, bicis, patinetes y todo lo que no cabe en casa. Trasteros seguros, económicos y solo por el tiempo que necesites. Tú disfruta del verano. Nosotros cuidamos tus cosas. Trasteros Santiago. Más espacio, menos preocupaciones.
1: En Fiateira Motor, seguimos de feria. Solo hasta final de mes, condiciones especiales por fin de stock en las marcas Citroën, Opel, Fiat, Jeep y en nuestra gama de vehículos de ocasión, Spoticar. Solo hasta el 31 de julio o fin de stock. Te esperamos en Fiateira Motor Santiago, Cruzeiro da Coruña 252.
2: ¿Eres de los que disfruta comiendo churrasco? Entonces Tiago's es tu paraíso. Menú cerrado, carne a la parrilla, sin reservas y con aparcamiento amplio y gratuito. En Tiago's no te dejaremos marchar con hambre. Si prefieres te lo llevamos a casa o recoger tú mismo. En Cruzeiro da Coruña, Santiago. Más info en tiagos.es y en redes sociales.
3: The Real Money protege tu futuro y el de los que más quieres, con la seguridad del oro físico en propiedad y las cuentas depósito oro de realmoney.com. Camino a tu independencia financiera.
4: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Se acerca, tasa su coche y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
5: Si ya tienes que estirar los brazos para leer, esto te interesa. En Centro Óptico Montes llevamos más de 20 años en Noia ayudando a tu visión, con servicios de optometría, lentes de contacto y gafas de sol. Aprovecha nuestra promoción 2x1 en lentes progresivas o, si lo prefieres, monofocales de marca desde 99 euros. Mejora tu visión en Centro Óptico Montes, en Perito Don Basilio, Noia.
6: Una y 47 minutos. Hoy no es un día cualquiera, sobre todo para aquellos que, bueno, aunque trabajen en Compostela, se desplazan a diario al concello de Teo o a la inversa, que también lo sabrá. Está previsto que hoy abra el tramo a Ramallosa-Pontevea dentro de esa AG59, a la que todavía le faltarán unos kilómetros para llegar hasta Estrada. Saludamos a la alcaldesa de Teo, a Lucía Calvo Daúz. ¿Qué tal, alcaldesa? Muy buen día.
7: Hola, muy buen día.
6: Bueno, llevamos moito tempo en obras, pero por fin abre ese, bueno, pues este novo tramo a circulación hoxe pola tarde, con presencia, por certo, do presidente da Xunta, Alfonso Rueda, tamén nese evento. Imagino que, bueno, estarán contentos, desexando tamén de que remate o resto que queda.
7: Pues sí, totalmente, estamos moi contentos porque hoxe é un día histórico para Teo, non vai a ser o último, pero bueno, hoxe é un día histórico. Con esa apertura do último tramo da AG59 a su paso por Teo, e lóxicamente hoxe máis que nunca podemos decir dende Teo que formamos parte da Galicia vertebradora, da Galicia hiperconectada, bueno, un pouco que pretende a Administración Rueda. Esta autovía para nós é fundamental, xa que permite mellorar e facilitar as conexións do noso concello. E lóxicamente, este é un avance clarísimo que repercute directamente no desenvolvemento económico local, impulsando aínda máis, se cabe, o noso tecido industrial e, sobre todo, ter en conta que está xusto pretiño ao lado do futuro polígono industrial que estamos desenvolvendo aquí, precisamente, na zona da Ramallosa.
6: Claro, porque, bueno, os tempos son importantes tamén para os empresarios e non únicamente para a veciñanza. Bueno, lembramos que ponse en servizo o tramo, bueno, a Ramallosa-Pontevea, agora xa non deberemos de apartar, senón que poderemos seguir eses 3,5 kilómetros máis. Depende, claro está, da velocidade, pero non sei se a alcaldesa fixo xa o cálculo do aforro en tempo que supón para a xente que, bueno, pois que veña dende a Estrada ou que veña dende Pontevea cara a Compostela.
7: Sí, porque además temos os dobles enlaces, que he coñecido que en 2023 solicitei a Xunta de Galicia que se fixeran, que polo menos quedaran proxectados, xa que en 2018 a anterior corporación enviou unha moción aprobada no pleno, na que pedía expresamente que non houbera esos dobles enlaces, e agora son unha realidade, despois de moito escoitar, lógicamente, aos empresarios e á veciñanza. Evidentemente, vai atraer modalidade de vida tamén, como dicíamos, á veciñanza, xa que vamos a incrementar a fluidez do tráfico, reducir os tempos de desplazamentos e tamén disminuir os custes operativos e de combustibles para os usuarios da vía. Non me din todavía, pero estou desexosa de comprobalo.
6: De comprobalo.
7: E serei das primeiras.
6: Claro, claro. Personalmente, bueno, porque ponse en servizo xusto despois da inauguración, ¿no? Xa abrese o tráfico, xa todo o mundo pode vivir por aí.
7: Eso, detalle, non sei se é hoxe mismo ou mañá, pero bueno, en calquera caso é inminente.
6: Mellorará tamén a seguridade, alcaldesa, porque todo que sexa diminuir o tráfico pola AC-841, que é a alternativa que haberá que tomar dende Ponte Vea ata a Estrada, pois é evitar riscos para peóns nun espazo como o Concello de Teo que ten pois numerosos núcleos de poboación.
7: Efectivamente, efectivamente, temos 13 parroquias e, lóxicamente, o repartir, xa solo sexa por repartir, evidentemente, eso, como dicíamos, influirá directamente non só na seguridade vial, sino que tamén na fluidez dese tráfico do que falábamos.
6: Bueno, quedará o último tramo, que é o de Ponte Vea ao Rollo, 4 kilómetros, está previsto que remate en 2028, non sei se lle vai pedir ao presidente da Xunta, Alfonso Rueda, que apriete aí para que as obras rematen canto antes.
7: Bueno, eu sempre estou aí pedindo, bueno, e ademais vamos a ver un concello veciño, temos boa relación con todos os concellos veciños, e o que sexa bo para os veciños tamén é bo para te, como non.
6: Claro, bueno, que o cálculo que se fai é que se poda facer o desplazamento dende a Estrada ata Compostela en 10 minutos. Isto aí, bueno, aí poucos anos parecía casi que ciencia ficción.
7: Impensable, efectivamente. E eu tamén menos, pero se te digo que te darei o dato exacto.
6: Cando.
7: Porque vou a corroborarlo.
6: Exactamente, personalmente. Bueno, mencionaba ese polígono industrial que están impulsando. ¿Cómo van os trámites?
7: Pues agora mismo estamos co proxecto de expropiación. Sabemos que é un trámite un pouquiño longo, porque evidentemente hai que facelos con todas as garantías. E despois, bueno, a xente tamén ten dereito, ten as súas, períodos para ver se non están de acordo, reclamar e demais. Nos queremos facelo todo como intentamos facer todas as cousas, con máximas garantías legais.
6: Uh-huh. Non sei se xa ten moitas peticións ou, bueno, que moveu ao Concello de Ames a pelexar por este polígono industrial. Hai, bueno, un sondeo feito de que hai moito, bueno, empresario interesado en ubicarse nese espazo.
7: Sí. Hai moitísimo empresario interesado, tanto teense, porque necesita un espazo para os empresarios que, bueno, que teñen unha proxección importante de crecemento, e non só iso, sino que tamén aquí te digo, é unha terra onde ninguén é forasteiro, e todos os que queran vir tamén son benvidas, pero efectivamente hai moito, moito interese porque hai moitísima falta de chan industrial.
6: Uh-huh. Quería preguntarlle tamén, alcaldesa, polo rexeitamento veciñal a ese proxecto para unha planta de tratamento e reciclase de residuos de construción e demolición aí na parroquia de Cacheiras, entre as aldeas de Feros e a Torre. En que punto pensa vostede que está? Vai ser inevitable? Non van valer para algo as movilizacións veciñais, a plataforma Stop Planta de Residuos de Cacheiras, bueno, formada hai apenas uns meses?
7: Bueno, eu reunime recentemente con eles. Dende o principio xa dixen o que realmente que é unha verdade palmaria e que se está demostrando. Ao final, a verdade só ten un camiño, que o Concello de Teo non tiña potestad, e non é que o diga eu, é que o di a lei, a potestade da Administración Autonómica. Lóxicamente, a Administración Autonómica, coa lei na man, non pode evitar isto, e non pode evitarlo, basicamente, porque a lei é clara e incurriría en unha responsabilidade patrimonial de manual. Sempre digo, o único que pode parar isto coa lei en la mano é o propio promotor, no sempre a mano tendida para toda a veciñanza. Agora mesmo incluso han presentado unha comunicación previa, como seu propio nombre indica, a través dunha ECOM. Todo é legal, efectivamente, pero o Concello sigue sin poder pronunciarse nin siquiera en estas obras menores. Entón, bueno, eu sempre falei con claridade, sei que moitas veces, ás veces a lei non gusta, porque non beneficia, nos de aquí xa explicamos tamén os motivos, además explicamos coas normas, na MAM, de porque, bueno, porque non se había contestado no seu momento, e agora, a día de hoxe, creo que todo o mundo ten que decir que, efectivamente, todo o que dicía era certo e era verdade.
6: Pero comprende a preocupación da veciñanza?
7: Por suposto, eso sempre, a miña comprensión sempre han tido, e xa lles comunicado. Ademais, que evidentemente eu lle pedín, non nunha ocasión, sino unhas cuantas ocasións ao propio promotor, tralimitándome na miña función como alcaldesa, ante a preocupación que eu tiña por esos veciños, que por favor que se fora a este polígono industrial, que sería un lugar máis adecuado para desenrolar esa nova actividade, aínda que efectivamente leva 20 anos aí en a ubicación.
6: Por lo de agora non dobregou a súa vontade.
7: Pues parece que non. Dende logo sempre estou disposta a dialogar, a pedir o que faga falta, pero bueno, isto tamén hai que, chegados a este punto, entender que é un Estado garantista, que as leis están aí e son pues, as ferramentas coas que a Administración traballa. E eso non quere decir que non comprenda, que non comparta toda a preocupación da veciñanza. Eu me poñía de exemplo, na miña urbanización hai unha chatarrería, como se di vulgarmente, que non son inertes precisamente. Leva aí, ten os seus dereitos adquiridos e non se pode petar. É decir, non é unha cuestión de vontade, é unha cuestión de legalidade. Bueno, son cuestións, bueno, que a ver, eu sou unha persoa, a lo mellor en extremo, que falo sempre con franqueza, moitas veces non gusta, pero bueno, as leis están aí, a mí non valgo para engañar a xente, dicir, sí, vamos a facer isto, vamos a facer outro, a sabendas de que ten o recorrido o percorrido que ten, claro.
6: Bueno, pois hai temas ásperos cando unha ten a responsabilidade de gobernar un concello. Hai outros días bastante máis amables, como de hoxe, por exemplo, coa posta en marcha dese novo tramo da autovía Estrada. Lucía Calvo Daúz, alcaldesa de Teo, graciñas. Xa me contará canto lle leva vir a Compostela polo novo tramo, vale?
7: Por suposto. Moitísimas gracias a vos. Encantada de poder falar con vos. E un abrazo para ti e para os teus ointes.

0: Que tal? Boa tarde. 16 meses de baixa agardando por un tratamento de traumatoloxía no Hospital de Santiago. Ata 40 operacións canceladas no Álvaro Cunqueiro de Vigo por falta de persoal de enfermería. Esperas de preto dun mes para conseguir unha cita co médico de cabeceira en centros de saúde de zonas turísticas. Esta é a radiografía que presenta agora mesmo o Sistema Público de Saúde en outro verán no que se volven a acumular os problemas. Diante desta situación, o conselleiro volve votar balóns fora. As cancelacións de operacións non son tal, senón únicamente reprogramacións. O aumento das listas de espera débese á folga polo Estatuto Marco contra o Goberno Central e nos centros de saúde de Praia, di Gómez Camaño, os médicos tamén teñen dereito a coller vacacións. O conselleiro tira de manual, pero ofrece poucas solucións aos pacientes que no día a día padecen os atrasos da sanidade. De seguido falaremos coa responsable de Sanidade de Comisións Obreiras. Agora repasamos outros titulares deste martes 21 de xullo con Nuria Tubío. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: A fusión entre os concellos de Ribadavia e Carballeda de Avia conta co visto e prace do presidente da Xunta.
1: O presidente da Xunta recalcou que o Executivo Galego é favorable ás fusións dos municipios que son de Rueda con carácter voluntario ante a posibilidade de fusión que barallan os rexedores ourensáns de Carballeda de Avia e Ribadavia, destacándose que se o que desexan estes concellos, a Xunta non poñerá impedimentos.
2: Si é o que desexan estes dous concellos, adiante, pero depende deles. Por tanto, non podo decir si se vai materializar antes, porque isto ten un proceso, lóxicamente, no que a Xunta ten que intervir para valorar que se dan as condiciones que están na lei, pero o primeiro de todo é fundamental é o desexo, a voluntariedade dos dous concellos.
0: Quedan 57 titulacións para matricularse nas universidades galegas.
1: A Comisión Interuniversitaria de Galicia activou este martes o terceiro prazo de matrícula para o acceso ás titulacións con límite de prazas. Nesta fase son 57 titulacións que aínda manteñen vacantes. Os interesados poderán formalizar a súa inscripción a partir deste venres.
0: E Galicia vai recibir 26 millóns de euros do goberno para mellorar a climatización en colexios e hospitais.
1: Desta cantidade, 14 millóns serán para actuacións en colexios e outras en centros docentes públicos. Os 12 millóns restantes son para reforzar a climatización e eficiencia enerxética en hospitais, centros de saúde e consultorios locais.
0: No tempo, xornada de moita calor, sobre todo na comarca de Valdeorras e no Miño de Ourense. Os termómetros achegáronse ali esta tarde os 38 graus. Por exemplo, na cidade das Burgas acadaron os 36 en Rivas de Sil e Larouco. Para mañá, mantense a alerta amarela por calor nestas dúas zonas. Son as 7:23 minutos, comezamos.

0: E facémolo atendendo o caso dunha paciente do Hospital Clínico de Santiago que leva 16 meses de baixa. O motivo é a tardanza da sanidade pública en darlle o tratamento que precisa.
1: Denuncian desde a Asociación de Pacientes Usuarios do CHUS o caso concreto desta paciente, pero tamén as abultadas listas de espera no Servizo de Traumatoloxía do CHUS, unha situación que afecta a decenas de persoas con baixas temporais e sen citas médicas nin tratamentos. Escoitamos o seu presidente, Fernando Abraldes.
2: É dicir, unha situación de demora que é claramente injustificable, que é contraria aos principios que inspiran o sistema público de saúde e que recolle a Lei de Saúde de Galicia e que, en concreto, dice que hai que garantizar, en todo caso, que a atención se realiza en tempos razoables e, ademais, que se garantiza a continuidade, é dicir, a continuidade asistencial entre o que é a atención primaria e a atención especializada, que neste caso está total e absolutamente rota.
0: Case un ano e medio de espera para recibir este tratamento despois de que xa lle fixesen as probas diagnósticas por unha lesión nun xeonllo. Mentres en Vigo, no Hospital Cunqueiro, cancelaronse 40 operacións por falta de persoal de enfermería.
1: O conselleiro de Sanidade alega que as cancelacións no Álvaro Cunqueiro de Vigo son froito da confluencia dunha serie de factores que provocaron esta situación. Factores como o déficit de persoal da enfermería que ao mesmo tempo, di o conselleiro, coincidiu cun pico de asistencia no servizo de urxencias e cun maior fluxo de pacientes para ingresar. Recalca Camaño que non se trata dun déficit de camas, que isto non existe porque as camas non se poden abrir sen persoal de enfermería.
3: En relación ás cancelacións de... Bueno, eu falo de reprogramación, non de cancelación. De reprogramación. Bueno, eso foi debido a unha serie de circunstancias que confluyeron no Hospital Álvaro Cunqueiro, ¿no? Relacionadas, non como se din por aí, con un déficit de camas, porque eso non existe, se ten camas de sobra, sino relacionado con un déficit de profesionales de enfermería. Entonces, como as camas non se poden abrir sin enfermería, pues é aí este problema. Pero en calquer caso, todas as cirurxías e intervenciones cirúrxicas suspendidas están xa reprogramadas para facer próximamente.
1: Fala o conselleiro de reprogramacións, un termo que el prefire porque di todas as operacións xa teñen nova data.
0: Con estas queixas de pano de fondo, a Consellería de Sanidade trasladaba ya nas últimas horas aos sindicatos a súa proposta para reformar a atención primaria, un plan que se dá 4 anos de prazo e que contempla a incorporación de podólogos aos centros de saúde e que por cada médico de cabeceira haxa un enfermeiro ou enfermeira. Saudamos a responsable de Sanidade de Comisión Sobreiras, Luz Fernández, boa tarde.
4: Hola, boa tarde.
0: Que primeira valoración facedes desa proposta da Xunta servirá para solucionar os problemas da atención primaria?
4: A primeira valoración é que hai medidas que collemos así a bola pluma que a nos parecen positivas e hai outras partes que xa preguntamos na mesma mesa que están flosas. Como boas medidas, parécenos positivo que haxa uns criterios obxectivos para crear novas plazas de todas as categorías. Estou referíndome a todas as categorías que hai en atención primaria. Hasta ahora non había uns criterios obxectivos que, a partir de tantos asendas, creo unha plaza de PSC, ou a partir de tantas cartillas, creo unha plaza. Había recomendacións, pero nada máis, creo unha plaza de médico ou de enfermería ou de matrona ou de calquera outro profesional. Parécenos tamén unha boa medida que reforcen aqueles sitios onde haxa unha alta presión asistencial, aínda que así a bola pluma, o que decía antes, collemos que iban a reforzar cando hubiera 36, por exemplo, en médicos, 36 consultas de media por profesional, e non entendemos moito ese dato, porque creemos que hai que reforzar, ou o máis lógico que eu pensaría é que hai que reforzar cando hai moitos días de espera, cando ti pides unha cita e che dan para dentro de 5 días, 6 días, 7 días, 10 días, non? Entonces, coller unha media non vexo moi ben, aínda que vexo unha boa medida reforzar, pero non sei como van a executar eso. Esa parte non a vexo nada clara. É unha moi boa medida para a población que as matronas se encarguen, o sea, se atendan toda a vida da muller e non só a idade fértil, que hasta agora as matronas só atendían a idade fértil da muller, e agora vai a coller toda a vida da muller. Eso é unha moi boa noticia para a población. Tamén é boa noticia que implanten a categoría de podólogos, que levamos, desde Comisión Sobreiras, levamos anos, non sei, o mellor 7-10 anos pedindo a implantación dos podólogos, porque hai moitas patoloxías que non tendrían que ir á enfermería, nin tendrían que ir ao médico, tendrían que facerse seguimento polos podólogos. Sí. E tamén nos parece unha boa medida que aumenten hasta 50 psicólogos en atención primaria. Digo 50 porque les marcaron a referencia do 2030, vale, 50 no 2030. Parecernos máis floso documento en outras categorías. En TECAE, por exemplo, que son as auxiliares de enfermería, ligan o aumento a donde hai fisios, donde hai fisioterapeutas. Eso xa o temos agora, é máis, agora temos máis que eso. Entonces, isto ten que mellorar. Esta medida das TECAE, das auxiliares de enfermería, o que conocemos habitualmente por auxiliares de enfermería, hai que ligar, a Comisión Sobreiras quere ligalo a cada centro, e así o temos solicitado e o temos pedido aos Sergas, que haya unha mínimo en cada centro. Non introducen a categoría de terapeuta ocupacional, que tamén sería moi complementaria de fisioterapeuta. Potencian moito, queren potenciar os xefes de servicio para liderar estos cambios, e nos tamén lle pedimos que potenciaran a figura da coordinación de servicio, que é todo referente á enfermería, porque os xefes de servicio está ben, pero é unha visión máis xeral, baixando máis o concreto. As coordinacións de servicio, que son as de enfermería, deberían de ter maior relevancia, que non se mencionan en todo o documento. Estamos en espera do documento completo, e temos alegacións hasta o 15 de setembro para poder mellorar este documento. A sensación non é mala, pero con partes flosas. Temos que baixar o concreto.
0: Poderíamos decir entón que sensacións positivas, falta baixar o concreto, pero en todo caso presentaredes algunha alegación.
4: Sí, sí, algunhas xa lles dixemos onte alí, o que te estou dicindo que vimos floso, que o das TECAES, que non meten, o sea, que non implantan terapia ocupacional en primaria, que na cronicidade, en axudas á cronicidade sería moi do envellecimiento, a cronicidade sería eficaz. Potenciar as coordinacións dos servicios de enfermería, dos servicios en canto a enfermería. Eso xa dixemos onte, que xa víamos así nunha primeira vista rápida que nos faltaba. Pero bueno, tamén dixemos o que nos parecía que iba unha boa dirección. Faremos alegacións antes do 15 de setembro, sí.
0: E confiades en que se poida aplicar nun prazo razoablemente curto?
4: Curto, para min sería curto outubro, novembro. Novembro, máis ben, alegación setembro, outubro mesa sectorial e aplicación en novembro. Eu creo que sí que sería factible. Si nos poñemos todas as pilas, é dicir, estou che dicindo isto sin o documento, sin o texto do documento, que non lo presentaron onte, pero eu non o teño, blanco sobre negro, negro sobre blanco, perdón. Non o teño, non temos aínda o documento, vale? Foi as notas que tomamos. Novembro, eu creo que si todos traballamos alegacións mesas sectoriales ágiles, si podría facerse.
0: Veremos se antes de finais de ano xa se poden aplicar polo menos algunhas desas medidas. Luz, sí. Fernández, responsable de Sanidade de Comisión Sobreiras, graciñas por acompañarnos esta tarde en la Ventana de Galicia. Un saúdo.
4: Vale, moitas gracias, Fernando. Gracias.
0: Sobre esa proposta da Consellería tamén acaba de pronunciarse o Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia, que reclama máis profesionais da súa especialidade. A entidade cualifica tamén de positivas parte das medidas anunciadas pola Consellería, pero inciden que a nosa comunidade ten 14 veces menos fisioterapeutas que os que recomenda a Organización Mundial da Saúde. En concreto, esa recomendación sitúase en 1 por 1000 habitantes, mentres que Galicia, de agora o Colexio Oficial, ten un fisioterapeuta por 14.000 habitantes. Son as 7:32 minutos, facemos unha pequena pausa.
5: La Ventana de Galicia, Fernando Becerra. Radio Galicia, Cadena Ser. O 25 de xullo toca celebrar. Toca gozar da nosa terra, do que construímos entre todos e todas, da nosa cultura e do que somos. O 25 de xullo toca celebrar Galicia. Xunta de Galicia.
6: Dicen que la frescura y calidad provienen de la tierra. Con Frutas Gelina, saborea las cerezas del Valle del Jerte en su máxima expresión. De agricultor a tu mesa, solo lo mejor. Frutas Gelina en Padrón Milladoiro y Bertamirans.
7: Si ya tienes que estirar los brazos para leer, esto te interesa. En Centro Óptico Montes llevamos más de 20 años en Noia ayudando a tu visión, con servicios de optometría, lentes de contacto y gafas de sol. Aprovecha nuestra promoción 2x1 en lentes progresivas o, si lo prefieres, monofocales de marca desde 99 euros. Mejora tu visión en Centro Óptico Montes, en Perito Don Basilio, Noia.
8: Atento, tenemos algo que contarte.
9: Mensaje de Kia a los que dudan. Tranquilos, porque en la gama híbrida y eléctrica de Kia encontrarás un modelo para cada tipo de duda. Con hasta 10.100 euros de descuento financiando del 5 al 20 de marzo, sumados a las ayudas del Plan Auto Plus. Consulta condiciones en kia.com.
10: Ven a Breogán Drive, concesionario oficial Kia en Santiago de Compostela, o visítanos en kia.com.
11: Día de Santiago Apóstolo, día grande, día para todos os galegos.
12: O mellor da nosa terra, une a toda Galicia.
11: El Corte Inglés quere celebrarlo con toda a súa tradición.
12: Produtos de calidade, sabores auténticos, bailes, costumes, as nosas raíces.
11: Viva Santiago Apóstolo, viva Galicia.
12: El Corte Inglés.
11: Vive o connosco.
13: Cadena SER, el poder de la conversación.
0: En plena temporada de alto risco de incendios forestais, a Asociación Profesional de Axentes Forestais e Medioambientais de Galicia denuncia precariedade de medios técnicos na dirección de extincións. Escoítanos o presidente de Aprafoga, Félix Pérez de la Fuente. Que tal? Boa tarde.
14: Hola, boa tarde.
0: Falades de limitación de ferramentas tecnolóxicas, como está destraballando agora?
14: Bueno, nada, estas queixas veñen de...
0: Temos dificultades para escoitar a Félix Pérez de la Fuente, el é o presidente da Asociación Profesional de Axentes Forestais e Medioambientais de Galicia, que denunciaba a falta de medios, sobre todo técnicos, na dirección dos incendios forestais. Unhas denuncias ás que respondía xa a Consellería de Medio Rural, que avanzaba que vai proceder a repartir unha nova remesa de dispositivos electrónicos entre estes traballadores nos próximos días. Cos incendios tamén pendentes do que acontece no Monte Galego, falamos agora da lingua, e que aí está en marcha, vaise a celebrar mañá esa reunión entre os grupos parlamentarios para tentar avanzar no pacto da lingua. Isto despois de que a Xunta presentase a súa proposta de actualización do Plan Xeral de Normalización, que non contou co beneplácito dos grupos da oposición. Mañá van ser eses primeiros contactos nos que non vai estar o BNG. Os nacionalistas o que piden é unha reunión, un cara a cara entre Ana Pontón e Alfonso Rueda. A vicevoceira do Bloque aseguraba esta mañá que a trascendencia do asunto require unha reunión o máis alto nivel. Olalla Rodil.
15: Esta é a reunión que propón o BNG. O plan é do goberno, o plan é da Xunta. Se queremos avanzar en medidas a favor do galego, o que lle propoñemos ao goberno do Partido Popular, ao presidente da Xunta de Galiza, é ter unha reunión ao máximo nivel. Porque, lamentablemente, o plan non trae novas medidas a favor do galego, é un paripé propagandístico co que intentan tapar, ou parece que intentan tapar, 17 anos de políticas en contra da lingua propia de Galiza.
0: A reunión entre Rueda e Pontón, que non se vai celebrar, descartaba o voceiro parlamentario do PP, quen acusa os nacionalistas de querer enredar co galego e asegura que non lles interesa acadar ningún consenso. Alberto Pazos reclámalle o BNG que deixe de utilizar a nosa lingua como se fose o seu patrimonio.
16: Porque mentras uns nos esforzamos en construir pontes, outros prefiren atrincherarse no sectarismo e na división. É unha tomadura de pelo. Se a señora Pontón quere falar do plan de normalización lingüística, mañán ten unha oportunidade e un foro. Alí a agardamos cos brazos abertos. E senón, o que lle pido é, se non vai axudar, polo menos que non enrede.
17: Sede calados!
0: Imos falar agora de novas tecnoloxías e de pasado que se mesturan a partir do xe na sede da Fundación en Santiago. Este recinto, en plena zona bella Compostela, acolle unha instalación que permite, por exemplo, sobrevoar a cidade ou ver as obras do Pórtico da Gloria. Nuria.
1: Viaxar no tempo e somerxerse nas rúas de Compostela medieval xe posible poderá desfrutarse hasta o próximo 9 de setembro na sede da Fundación da Banca. Compostela Expeditio é a nova experiencia inmersiva de hiperrealidade que aterra en Santiago da mando do director da produtora Maxina, Carlos Seijo, así é como a protagonista da narración invita a todo aquel que queira explorar a historia da cidade a que a descubra en un dos eixos centrais do proxecto, o Pórtico da Gloria do Mestre Mateo, que naqueles tempos aínda estaba en construción.
17: Shhh, sede calados. Se o mestre sabe que estamos aquí, sañarse a moi. Estades dentro da Santa Igrexa. Están a comezar a pintar o que chaman o Pórtico da Gloria. Gozade desa arte antes que o mestre torne.
1: Escenarios impresionantes, vistas completamente inesperadas e unha máquina do tempo disposta a amosar os segredos mellor guardados dunha cidade real que conta cunha gran parte de lende que segue construíndose encaixando pequenas historias.
0: Pois